Angkede jen rong chong, kakwa mepa jen mepa, shepa mepa tang mepa, kwa mepa tang mepa, tate jen mi jen jen mi, trepa nyi jen jen tenpa, sobe song jen pa nam jen tangpa tang la chang sen.